Uai, uai, bolos, ai sorelin. Restul anum ar patna cărivner sarcheți, Cântreți, uce gata viren har marmechi, Arautean dra hamați cănați gata, Cehai, nervai, iergu șaptin. Sus apeș cum sarat haver ca angelu, Sus apeș cum ai tin sarat ambo, Sase siera ze savur chiler, Cenalu ai spes iergalelu, Ucian, kedarnalu.